Symbolingge kongdolingge nesen chubni ni dongjumi chu lor xiema chakjian tan wei wei yi dan nan wei ame man mi xi bie lu xi ti ji xie ti na lo li ya pu yu tan ka che wei pu zu gi man mi ban ni rang gi a ma jiang bie chen dong chen ba che yu ti man mi li ya tin ni ki du gi chen ba tang lan bar gi rok de qi lo gi chu gi jie chen ba che jie ame ji sim ti du lam se wei man mi tang sim kam so wei du zi de bu cha xia yo ji

Symbolingge kongdolingge nesen chubni ni dongchumi chu lor xiema chakjian tang wei wei yi dan nang wei ame man mi xi bie lu xi ti ji xie ti na lo li ya pe yu tang ka che wei pu zu gi man mi ban ni rang gi ama jiang bie chen dong chen ba che yu ti man mi li ya ti ni ki du gi chen ba tang lam ba gi rok de qi lo gi chu gi jie chen ba che jie ame ji sim ti du lam se wei man mi tang sim kam so wei du zi de bu cha xia yo ji